0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala sa 11:56 na sa gabi. Ani ang balita karong orasa? Gibutyag ni City Councilor Edgar Cabanlas ang overseer sa SEBDA nga lakip sa iyang buot nga masolusyonan sa Kugun Market ning atong dakbayan mao ang padayon nga basa nga salog sulod sa merkado. Matud ni Cabanlas nga nagtuo siyang usa sa mga rason niini mao ang mismo nga istruktura sa lamesa sa mga market vendor.
3: Kini nagpadayon nga kabasa diha sa Ilabina sa wheat market. I will talk to them kung saan kini pagsulbad nga problema. Tingali na kini sa purma o structure sa ilang mga lamisa nga mga tubig, hugas ilang mga isda unsa kana diha gapaingon dito sa customer. So sa pumapalit, so dito mahimo nga basa ang dalan dayon.
2: Ang pamahayag ni City Councilor Edgar Cabanlas ang overseer sa SEBDA. Samtang wala nagikakurat pa ni Defense Secretary Gilberto Chordoro Jr. ang hungihunga doon na matod pa mga miyembro sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga nalambigit karon sa destabilisasyon. Apan matod ni Chordoro nga sa pagkakaroon, wala siya na monitor nga bisan unsa nga mga miyembro nila nga milambigit sa susama nga sayop nga kalihukan.
4: Lagi na lang may lumulutang naman ng mga ganyan. Ang source hindi natin alam. I think the last source was Senator Lacson. He is a source that should be given to be listened to, no? Because he knows of what he speaks. So be that as it may, wala pa kaming natutumbok na any active duty members of the armed forces nakasama sa kahit anumang destabilization plot. Pero syempre, maraming gusto mag-engganyo na armed forces, no?
2: Ang pamahayag ni Defense Secretary Gilberto kun Gilberto Chordoro Jr. Karon sa tong Magnum Night Hunter, babae gikawatan og cellphone sa merkado. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Nang pagkatabang sab karon sa kapulisan na sa PlayStation tukugon ng usa ka babae ginihumana nga na biktima sa usa ka kawatana samtang ana sa duol nga area nga bahin sa merkado sa Kuguna. Gikabutyag usab din ni usa ka biktima nga 35 anyos nga samta nga taga Zone 10 Barangay Carmen din nga tong siyudad nga samtang ana kini sa usa ka area nga gawas nga bahin sa merkado sa Kuguna. Ito kini nga na busy sa iyahang pagpamili, pagpamalita sa iyahang mga panaliton na iniisip usa sa mga pangnegosyo niini apan sa dihang na bantayan na lamang sa nasampit nga biktima nga ang iyang cellphone nga nakasulod sa iyang shoulder bag mao ang gituohang gikuota sa wala may lang suspeka sa saba sa iyang pagsulay sa pagpangita sa iyang gipang agiana sa mga area sa nasampit nga merkado apan wala kini nagmalapuson na daw nga nasampit usaba nga insidente na atula nga adunay mga pipila ka mga witnesses nga nakabantay nga adunay usa ka lalaki nga midagan palayo sa nasangpit nga area apan di mabutyag kung ang katong lalaki mo ang suspitsado pansa gituohan nga usa sa mga suspect na kansang midagan aduna poy kauban nga laing lalaki ang kansang gitudahan nga nagahimo usab nga gapitpit sa nasangpit usab nga gamit o cellphone dinik usa ka babay nagkantinan usap og 5,000 pesos nga baong gamit or cellphone gikan sa baong biktima pasuna ang baong kaso nga mapinalom sa polis o operatiba sa police station Tukugon aron lamang sa mas lalong nga investigasyon sa pagtumbok sa nasampit nga mga suspitsado. Balita gikan sa police station Tukugon kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na mensyo kapagtulan samtang gidapit ang tanan nga salmutan ng ipahigayon nga lain na usab nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umaabot Mayo 17 ng tuwig gaadlaw ka na aga Domingo sa lamkit ka atrium ni ngatong dakbayan inabagan sa Philippine Red Cross CDO Mister Chapter ang pagdunar taog dugo dunay dagang benepisyo sa atong panglawas sama na lamang sa mas minus nga chance nga magkuna nga makabaton kita og mga cardiovascular nga sakit sama sa heart attack og stroke. Ingon man makatabang kausab niya itong mga pasyenteng kabus nga nanginahanglan og dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-3811999 ang imuhang pangalan, address, edad, gender, blood type para ikaw kung malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umaabot Mayo 17 ng tuwiga adlaw ka na aga Domingo sa lamikit kay Atrium ng syudad. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating rugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan. Ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Miingon si Jesus, kalinaw akong ibilin kaninyo. Ang akong kalinaw mo'y akong ihatag kaninyo. Dili ingon sa paghatag sa kalibutan nga naghatag ako kaninyo. Ayaw sa muka ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw kamukahanlo. Nakadungog kamukan ako nga nagsulti kaninyo. Mulakaw ako. Ugmuanha kaninyo. Kung nahigugma kamukan ako, malipay unta kamu kay muadto ako sa amahan. Kay ang amahan mas dako kay kanako. Karon gitug-anan ko kamu sa wa pa kini mahitabo. Aron inig kahitabo ni ini, mutuo kamu. Dili na ako magsultig daghan kaninyo. Kay ang nagmando ni ining kalibutana umaabot. Wa siya'y gahum dinhi kanako. Apan nagabuhat ako suma sa gisugo sa amahan kanako. Aron masayod ang kalibutan na nahigugma ako sa amahan. Tindog ka mo, manglakat na kita.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Father J. Lituanias sa Augustinian of the Assumption. Sa kalibutan karon, daghan ang nahitabong panagbangi tali sa mga nasod, sa pamilya o sa atong kaugalingon. Kini nga kalinaw nga gitanyag kanato ni Jesus, maoy atong gitinguha. Si Jesus miingon nga ang kalibutan dili makahatag ani nga kalinaw. Siya lang ang tinubdan ani nga kalinaw. Siya lamang ang atong kalinaw. Ang mga panagbangi nga nahitabo sa atong palibot, nakahatag ka natong kabalaka o kagubot sulod sa atong kaugalingon. Pero si Jesus na mismo ang nagkanayon nga dili kita angay mabalaka o mahadlok. Mubalik siya alang kanato kana kung ato siyang pasudlon o papuyon sa atong mga kasing-kasing o huna-huna. Dili kita pasagda ni Jesus. Magmalungtaron ang iyang gugma, presensya o kaluoy kanato. Mubangon kita o muadto kaniya. Pamalandungan nato kini. Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga ibanamo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi.